Люд знашив я дін, ще одобить Берлін, манжел отяцин і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одись, Аксаня вратіш, будя мусить.